0: ni bomba ba uzuri an wiri baby wale ale ya mwenyewe wewe tunuswe yule ruye murata
1: haya marje balu ndo ya timere